បាទសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរនៅបទសម្ភាសន៍ដ៏មានន័យចំពោះស្ដាប់លេងលេងទៅបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងសិនជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយដោយសារបទសម្ភាសន៍វែងពេកតែលោកខ្ញុំចាក់ម្ដងហើយពាក់កណ្ដាលតែខ្ញុំរកចំកតុយកណ្ដាលបាទនេះលោកដាក់ឲ្យវែងទៅស្រួលយល់អត្ថន័យឲ្យចប់ហើយខ្ញុំបានចាក់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារតែបទសភាពវែងបាទឥឡូវ